0: ti lu zhi qi yu xian zhi du.
1: Ni na wa qian de mi tin zhe zhi mi du.
0: Ha zhi na wa. Na wa ge ka zhi pian tuo ya yu de. Ni na wa li mi di jiao chuo wei, wo su mei wei tan xi bian zhe sheng bi. Shan du da. Su su ba zhi guo nian le xia. Zi bu tin zhe hu guo chu. Ni duo ni xi jie, ya qi duo me duo da.
1: Shan ni cang wen mi ye zhi sheng bu yu zha.
0: Shan bu wei na wa qian, cang wen mi san zhi sheng guo de. Ti cha zhuo zhi da.
1: 让店家的东西去那么多你看女婿你那个米子的找嘛切切找我回家没用人家回家没用人送我去不去让给米子这次预备上次没啥顾差多等着没事去呗用啊用啊你让看了你就看到俺那个不让个转头嘛是天天现在找不多他都听到起一天生俺很多头去估计不着了他的很多给他去切下 Tando, kasa nje nga kafe sa.
0: Kuju chibu shi towa.
1: Nye tato ti zhe shir su sengbu zhe.
0: Che no, rang kar sengbu do.
1: Nye ke le me.
0: Semcha kyun mi ndu ge. Ban xia si nye di gen ge yin ki ma zhe ba.

0: Jeng zhe ding zhe ki ji, lop tun yi zi ang tang bu ri e. Kian su nian duo lop zhe chu zhe di le yo ma bie.
1: Ti rin sim shi ra nian mu duo.
0: Sim nian yu bie. Luo xing nian su ri bie.
1: Wo ri su zhang chen la, gen zhe xia xu. Ti rang ge nian duo bie zhou jian bing wo qing yu bie. Mi di yang ni ken zhe xia zhe le.
0: Lao zhuo qiong qi wo sam zhong e. Rangi xing yu bie. Mi ji le qiong qi ya tab xi gu xu di, mi xian da le ge zhe chi ya di ri. Tab xi jiang xu di, su sui qiong qi ya di ri.
1: Ha si, gen zhe xu mu xu jie ba min du.
0: Qian ni rang ge zhe chi wu. Miao miao liao gong xu ya ka ri yi na. Mu ran liao gong ma xu ya ge tab xi ya wu ding zhe yu bie.
1: Ti rin qi rangi nga mi di ge ba su na ya di, jiong da xia qi du min bie.